Libra nos, quaesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et de peccata simul semper liberi, et ab omni petiani securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixit Deo apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nacenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, ut in gestis dectum meum, sed dictum duque ergo, esse nomine pro anima mea.

Domine Jesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equal dunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, ut in chest detectum meum, sed dantum duque ego, esse nomi pro anima mea.

Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, triboeque si mus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari.

Libra nos quaesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et peccata simus semper liberi, et ab omnipetione securi, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris

Domine Jesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudu naris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nacenem agni vocante sunt.
1: Domine nomi sum dignis, ut in cest detectum meum, sed dantum duperbo, es in amico anima mea.